אחדה, בני לוודריטה, מולוק, פרסינגן, אוברסלט, אלפרנה, הופבוק, הליגלנדסטכטינג, ברגדל, אוסטרהארט, קרוסבג, קנט, איילקום, באמל, אוקס, ברגירה אוי, Persingen, Beek, Berg, het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Colonjes.